Nggih caning sampean tasih sesarengan kalian adicara Lenggang Surabaya Luantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita sik sawetawis nggih caning sak menika wancine monggo sareng-sareng midhangetaken kultum sonten iki sesarengan kalian Hajah Haniyah. Damel topik contoh yang baik sugeng midhangetaken.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.